Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao, jer godine trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile, sve ljepote ovog svijeta ne bi snile.

U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

Evo vidi kako radimo. Savršeno. Funkcionišemo kao najbolji jukebox. Ne moraš ništa ni ubacivati. Za našeg prijatelja u mraku.

и на часок ćemo знати gdje se tajna skrivala, gdje je sreća ostala. Imam pjesmu za tebe.